biel fantatie, amoros am frutața tot, dacă viem ce prășaș mene tot tu, că e paradis, paradis pe inima ține, seglih, da bi blou se prou, n-ai raș pse stucu cu ștacuiș, să-mi kvanto košta prašačov. Za